0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladkorja.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, 4. avgusta smo in ob pol šestih imamo na Ptuju in okolici 20 stopinj. Vroče bo danes, okoli 37 pričakujemo, morda celo ponekod še višje temperature, blizu 40. Podobno tudi jutri, potem v četrtek tam okoli 35 zjutraj podobne temperature kot danes. Podobne temperature kot danes zjutraj, torej okoli 20, bo tudi v petek in za vikend, vendar v petek zvečer pričakujemo prve osvežitve, seveda v obliki dežja. No, upamo, da bo temu tako. Vremenoslovci pa pravijo, da bomo imeli dežne kaplje oziroma dež tudi v soboto zjutraj in da bi naj ponehal šele tam okoli poldneva. No, v nedeljo potem sonce in 31 stopinj, podobne temperature pa tudi v ponedeljek, ko pa bo ponovno sončno.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zaenkrat zmotilo. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13 nič 2.
0: Dobro jutro, v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, dobro jutro vam želiva, kot je že Simona povedala, 4. avgusta smo, jutri je že 5. ne? Mm-hmm. In tak naprej, pa smo že vikend, pa še en teden, pa Dalibor gre.
1: Dalibor, ti povem eno veselo novico danes.
2: Daj.
1: Danes si lahko prevoščiš po službi pivce za živce, ker
2: zakaj?
1: Danes obeležujemo svetovni dan piva.
2: Opa, gremo!
1: Ti je dovoljeno.

0: V centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Tudi tokrat skrivamo fotografijo ene izmed trgovin Q-centra Ptuj na Facebooku našega radija, Radija Ptuj. In tokrat je, lahko rečemo, enostavno vprašanje in z malo sreče je lahko darilni bon, vrednostni bon 40 evrov Q-centra, prav vaš. Seveda, če boste pravilno odgovorili. Tako da potrebujete Facebook, telefon, malo sreče.
2: Pa Q-center, če ne bi vedeli, kje to je, idite se malo sprehodit, imate časa do četrtka. V četrtek enega žrebava, malo si zamte slikico zraven, pa boste videli.
1: No, ker pa sem jaz prijazna, pa bom pa rekla, da se sprehodite malo po Facebooku, poglejte gor pa dol, kako kaj drugi odgovarjajo. Malo pomagajte, se veste, kako to gre v šoli. In malo sreče bo potrebno, pa bo 40 evrov vaših.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja, če rečemo dalmatinsko, ne, zdaj bom jaz povedal tak svojimi besedami. Pršut, njihovo vino, sicer je našo boljšo, ne, to enkrat ena. Potem školjke, na buzaro recimo, ali pa ona surove školjke, jaz imam tiste zelo rad, ne vem kako se jim reče.
2: Afrodizijak ti rabiš, ha?
1: Kaj?
2: Afrodizijak ti malo rabiš.
1: To, da ga si kupimo. Glavnem, ena taka fajn pustolovščina z nami, torej Družbo Radio Tednik Ptuj, pa z turistično agencijo Sonček, da vam ne bo pol žal, ker to bo en res petdnevni pustolovski izlet.
2: Ja, za vse tiste, ki nimate radi toliko pustolovčin, ogledov in tega, lahko samo uživate enostavno na plaži, vsak si sam zbere, kaj mu pač odgovarja. Za tisti, ki pa si radi malo gledate te čudovite zgodovinske zadeve, pa bomo obiskali recimo zgodovinski Sin, uživali v Baški vodi, raziskali tudi gusarski Omiš, potem zapluli nekako po smaragni reki Cetini, kjer nas čaka okusen domač prigrizek. In pa seveda nikakor ne bi izpustili živahne Makarske, priljubljene Tučepe in muzej Burja. No, sledile pa bodo seveda degustacije lokalnih dobrot. Vse to za
1: 559 evrov, tako je Simona povedala. Zjutraj pride vodička, reče kdo hoče, ne gre, kdo pa ne, pa se ne kopa. Tak je tudi prav.
2: Ja.
1: No, 559 evrov, vključen je seveda avtobus, ja, hvala Bogu, ne mrete peš, štiri nočitve s polpenzionom, ob večerji pa pivo, vino, sokovi,
2: gratis.
1: Brezplačno.
2: Tako.
1: Kaj bo treba storiti? Na turistično agencijo Sonček se oglaste, zdaj tam pri upravni enoti, ne? Vse porihtano, tak da ni zastojev, tak da ne bo zgovorov, nisem mogel do to.
2: Še zelo lepe sedeži so, da se lahko ta čas spočijete, če
1: ja,
2: čakate.
1: Ja. Mm-hmm. Sicer na taki vročini glih ne, Simona.
2: A to vedno paše.
1: Turistična agencija Sonček ali pa enostavno pokličite 02-749-3282, pa tak bova rekla, Dalmacija
2: vas čaka.
1: Pa se vam smeji, pa še bolj se bo smejala, če ne oteš li hitro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pocenitev bencina in podražitev dizla. V avgustu 10 novih začasnih načelnikov upravnih enot. Vreme danes bo pretežno jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200 tisoč funtov, kar je okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja 4. avgusta praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo...
3: Pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Na našem koncu na cestah, ja, zaenkrat brez posebnosti, danes pa je najbolj vroč dan v letu. Tako da... Dajte avtomobile kam v senco, če pa ne, pa jih dobro prezračite. Pa še ena stvar, to sem včeraj slišal, Simona, ne, če že kadite v avto, sicer to ni fajn, ne, ne metati ogorko ven, ker zdaj je Slovenija tempirana bomba. Kar se tiče požarov, bo treba biti res zelo, zelo previden.
6: Sicer dalje bolj prezračiti avto pri 40-ih je malo težko.
5: Zagrejajo pa se do 60, vse veš not. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, 4 minute če 6. Se veste, včasih je dovolj že kakaj senca. Glede na to, da je danes svetovni dan piva, pa vam je dovoljeno, da se danes okrepite z njim.
5: Tudi če ste ženi preveč, pa vam iskre letije z usto ne smeta, ne, ker se lahko kakaj žge.
6: Ja.
5: Tako da hitro kako pivce gor.
6: Za živce.

0: Med nama odlično jutro, in sicer četrto jutro mesecu avgustu. In četrto mesto, ampak na četrtem mestu pa zagotovo ni ena najbolj popularnih žen športnika, to je Ines Kopitar. Sicer ona se nekaj ne izpostavlja rada, ne, ampak tokrat pa je prišlo kar nekaj zanimivosti njunega skupnega življenja na plan. Ne, in Ines Kopitar je sicer žena našega izjemnega hokejista Anžeta Kopitarja. In pred kratkim je v nekem intervjuju zaupala, kako sta se ona dva veš pripravljala na zmenke. Skupaj sta že več kot 20 let, to je že kar lepa doba, ne? In Dalibor, veš, kaj mene najbolj nasmejalo pri zgodbi Ines Kopitar?
1: Da ni vedla, kaj je hokej.
0: Ja, predstavlja si, ne, da ti fant reče, igram hokej, ne? Ti pa, kaj je to med, nekaj med karlingom in drsanjem, recimo?
1: Ej, ja sem imel večji problem. Če bi me kera vprašala, kaj igram, bi moral reči na mizni nogomet, pa še tam sem rezerva.
0: Pa še nekaj, ne? Kaj je pa najbolj zanimivo? On je seveda eden najbogatejših Slovencev, kljub temu, ne, da je igral v tujini, tako športnikov. In na prvem zmenku, ne, je Ines, takrat še Ines Dominc, zdaj Ines Kopitar, plačala račun za njuno pijačo.
1: Viš, to je ljubezen. Če bi na prvem zmenku račun plačala meni, ne, bi še danes iskal.
0: Ja, ti pa bi jo iskal, ja. Ti bi dal kar, oziroma bi jo dal verjetno med kulturno dediščino.
1: Seveda, sam pri meni bi po prvem zmenku rekla, kaj sploh je, Dalibor?

0: Čas je za poletno odprodajo Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še pet minut manjka do pol nadaljevanja lokalni trip. No, kaj bomo slišali, kje gasilci zaradi suše že dovažajo pitno vodo?
1: No, kako pestro pa je bilo na ptujski urgenci, čez vikend pa slišite o lokalnem tripu že čez nekaj minut, natančneje ob pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. V Dežnem pri Makolah, kjer je na javnem vodovodnem sistemu okrog 200 odjemalcev, je zaradi suše prišlo do pomankanja s pitno vodo. Zaradi pomankanja vode sistem že nekaj dni dodatno oskrbujejo z dovaženjem vode z gasilskimi cisternami, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Makole. Igor Erker, direktor občinske uprave, ob tem dodaja.
5: Komunala pa je izdala, da je to prekrita prepovedana uporaba pitne vode za negospodinske namene, se pravi zlasti za zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin. Prepovedano je pranje osebnih vozil, polnjenje bazenov in pa druge oblike neracionalne porabe pitne.
4: Kako pa je za oskrbo s pitno vodo drugod v občini Makole?
5: Deli izven naše občine dejansko v tem sistemu je trenutno še zadostna količina vode, tako da tukaj še ni za predvideti nekih ukrepov trenutno. Je pa dolgoročno pa gotovo treba povedati, da ob takih razmerah, kot so te res dolgotrajne suši in potem visokim temperaturam, da je potrebno z vodo ravnati racionalno.
4: Komunala Slovenska Bistrica k racionalni in odgovorni rabi vode poziva tudi ostale uporabnike javnega vodovoda, saj manko padavin vpliva na zmanjšano razpoložljivost vseh vodnih virov. V urgentnem centru splošne bolnišnice Ptuj je bilo v minulem vikendu 268 ambulantnih pregledov. Na porodnem oddelku pa sta se rodili dve deklici in štirje dečki.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: 20 stopinj imamo, danes bo en najbolj vročih dnevov, namreč okoli 40 stopinj bo ponekod, pri nas tam pričakujemo 38. Podobne temperature tudi jutri, no v četrtek pa zjutraj 21, čez dan do 35, do 30 stopinj, torej končno nekoliko nižje temperature pričakujemo v petek, zjutraj bo 20, čez dan torej 30, v večernih urah pa naj bi pričelo deževati. Nekaj dežja pričakujemo tudi v soboto, to zjutraj, dež bi naj ponehal šele dopoldan. Želimo si, da bo tako, vendar to bomo videli v naslednjih dneh, bodo pa nekoliko nižje temperature čez dan okoli 28. Potem nas čaka ena taka vroča nedelja s 30 stopinjami, prav takšne temperature in pa sončno vreme pa bo v ponedeljek.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
9: Ja, jutranje se počasi pričenja na cestah, tako da malo več gneče bo. No, drugega pa zaenkrat ne vidim, če ste ki blizu radarjev policistov, nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, dobro jutro vam želiva, 3 minute čez polje, danes je že torek, ni tisti dolgi ponedeljek, bo pa vroče. Bo vroče, dragi moji, danes, pa vzamte si dopust, zakaj pa ne?
7: Najboljše, ja, najboljše, da si že ti vzameš dopust, pa sem jaz sama tu, najboljše, da je take bedarije ljudi učiš. Vsak mora seveda upoštevati svojo obveznost.
9: Ne, itak, itak.

0: Ja, nekaj starejšega. Google 11 čez pol je... Simona, zgleda nekaj čudni datum, ker sem jaz danes po noči tako slavo spal, veš. Ti si se naspala?
1: Glej, ja, mogoče res kaj čudnega v zraku, ne, ker berem, da danes res veliko ljudi ni spalo ravno dobro. Ne. Zdaj jaz, če se me vprašal, nisem imela težav za spanjem, jaz spim ko mali hrček, ne, tako da sem kar dobro volja. Ja.
0: E, veš kaj je neki modrec? Veš, kdo so modreci? Modri
1: pametni
0: ljudje. Kaj je nekoč povedal? Če po noči ne more spati, je to najverjetne zato, ker si buden.
1: A bejš,

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma

0: Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Džavoli na Radiu Ptuj, zdaj je 8 do 7.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: In prav je, da vas že zdaj dregnemo 4. septembra, petek je to, bomo spet poslušali narodno-zabavne pesmi in Ptuj bo postal spet prestolnica narodno-zabavne glasbe. Juhu.
2: Odlični ansambli prihajajo na Ptuj, minoritski samostanja in vstopnice imamo že na voljo, zato si jih čim prej zagotovite, da ne boste ostali pred samostanom. In sicer prodajamo jih v tajništvu radija Tednika Ptuj, torej v Prtličju na Sojnikovi ulici, od vsak dan od 7. do 15. ure.
0: Lahko pa pridejo gor tretje na sropje, pol pa mi povemo, da to ni tu gore, ampak je dole.
2: Ja, to se tudi marsikdaj zgodi, ja. Ampak raje, ne, v Prtličju, torej jih kupite ali pa pokličete na telefon našo prijazno Marjano na 02-749-3410 in se seveda vse dogovorite. Na vstopnice za Ptujski festival pa imajo tudi v gostilni pri Žihri v Moškancih, tudi tam jih torej lahko kupite in pa verjamem, da se bomo 4. septembra, natančneje v petek, zabavali na že 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Slovenije. No, pred nekaj leti so tam bili tudi biseri in zasloveli s tole pesmijo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Cenejši bencin, dražji dizel. Nek zaradi visoke temperature Save vse bliže scenariju za zmanjšanje moči reaktorja. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Notranji ministri držav članice Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10,000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40,000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Opozicija je z odločitvijo zadovoljna, premier Janša podcenjuje, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala koplasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
6: Aj!

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V poslu se ne zanašate na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
1: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti zaradi del, tudi tam malo previdnosti. Če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Ja, čez teden pa pol si bom pa pel, mi gremo pa, se veš kam, ne?
5: Morda si paš pa pel danes, ko boš spil kakšno pivo več. Danes je namreč nekako svetovni dan piva. Imamo veliko, ne, vrst že piva, včasih je bilo samo eno tako navadno, zdaj imamo že z, ne vem, z limonami pa z ne vem s čem vse. Sicer nisem nekaj vešče
4: alkohola. Alkoholik, ne vem.
5: Ogromno pivovarjev imamo tudi na našem območju domačih, ne, in boj da tudi Ptujčani smo zelo dobri pri izdelavi piva. Ne. Zdaj, danes je, lahko privoščite, danes je svetovni dan in jaz mislim, da doma ne bo nobenih problemov.
4: Pa ne preveč. Ne preveč, ker je vroče. Danes bo vroče. Moraš tudi vodo pit.
5: Ja, samo veš, ko je vroče, pa da malo več piv spiješ, ti je vseeno za vse, pa lepo zaspiš, pa prebrodiš ta vroč dan, ne?

0: Marea, Luka Basi, tu 12 čez 7. Dobro jutro.
1: Luka Basi pa Marea sta oba osebi, ki imata rada pospravljeno, ne? Sploh kakšne predale. Ne? In zdaj jaz sem se malo zgledovala po njima in sem v toti hici se spravila tudi jaz čistiti predale.
0: Pa tebi se dajo. Pa kaj res ne moraš malo počivati, ti ali kaj?
1: Počivam, jaz počivam, počivam. Samo glava me je malo začela boleti, tote vročine pa smisla, da bi se malo zamotila, da ne bi razmišljala glavi.
0: S pospravljanjem pa res,
1: ja.
0: Veš, kaj bi rajši kako tableto vzela, pa si malo spočila?
1: Ja, pa ja. Ne, tablete sploh ne bom vzela, pa tudi ne bom se spočila. Ko mene boli glava, se jaz zamotim in jaz sem šla pucati predale. In ko sem ravno potem videla, da ne bo bolečina minila, sem res šla iskat tableto za glavo, ne? Ampak sem jaz našla nekaj boljšega v predalu kot tableto. Ja, veš kaj? Našla sem 50 evrov.
0: Ja in?
1: Slučajno sem jih pač založila, verjetno enkrat, sicer se ne spomnim, ne? Ja, kaj naenkrat? Naenkrat me je nehala glava boleti brez tablete. Ko zagledaš 50 evrov,

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kemal Monteno in Oliver, 4 minute do pol. No, v nadaljevanju pa lokalni trip, kako so bili zaposleni policisti čez vikend.
1: Kaj pa se kaj dogaja v občini Duplek, pa prav tako slišite v lokalnem tripu čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občine Duplek tudi poleti nadaljujejo z izvajanjem projektov. Župan Mitja Horvat je med drugim izpostavil.
5: Smo v fazi energetske sanacije podružnične šole v Dvorjanah in pa naše občinske stavbe. Tukaj so se trenutno izvajali dela vrtine za toplotno črpalko, menjava svetil, čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo normalno dokončali. Izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kisli kumarc oziroma poletnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
4: Je pojasnil dupleški župan Mitja Horvat. Ptujski policisti so tekom vikenda obravnavali več tatvin. V Hajdošah je neznani storilec skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo in iz nočnih omaric ukradel denarnici z dokumenti in gotovino. V splošni bolnišnici Ptuj je neznanec vstopil v bolnišnično sobo in oškodovancu odtujil denar iz denarnice. Z gradbišča na Rotmanu je bila odtujena krožna žaga s kovinsko mizo. Na Polenšaku je neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila, parkiranega pri pokopališču, odtujil mobilni telefon in denarnico z osebnimi dokumenti. V Štrafelovi ulici na Ptuju pa je neznanec občanov ukradel denarnico, ki jo je med delom odložil na mizo dvorišča. Oškodovanec je storilca zadržal do prihoda policijske patrulje. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijetno jutro in nadaljevanje dneva.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Vroče. Ja, vroče bo danes. Blizu 40 bodo pospeli se termometri. Danes nas čaka en najbolj vročih dni v tem tednu. No, tudi jutri bo sicer podobno, kakšna stopinja bo manj. Danes pa imamo že ob pol osmih 23 stopinj. No, v četrtek potem pričakujemo 35 čez dan. Nekoliko nižje temperature pa bodo v petek in za vikend. Premenoslovci pravijo, da se celo obetajo padavine, že v petek zvečer, tam okoli 20. kaže, no v soboto zjutraj pa naj bi se prebudili v dežne kaplje oziroma deževalo bo zjutraj in ponehalo naj bi šele tam okoli 12. Res je želimo te dežne kaplje, tako da upam, da se uresniči. 28 stopinj bo čez dan. V nedeljo potem do 30 in pa sončno bo, no sončno pa bo tudi v ponedeljek in zaenkrat kaže vse tja do srede, temperature pa bodo tam okoli 30.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, ja, zaenkrat brez posebnosti, razen jutranjega, no danes pa svoje jeklene koničke probajte pustiti kje v senci, če je to seveda mogoče, če ne jih dobro prezračiti, pa še nekaj. Nikogar ne puščati v avtomobili, zna biti zelo nevarno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, dobro jutro vam želiva.
6: Danes... Ali pa dober dan.
8: Ne, danes je torek, to sem mislil povedati. Tako da res en lep dan vam želiva, držite se v senci, tako da ne bo kakih problemov, ha?
6: Ja, zdaj pa enostavno se mi zdi, da brez ventilatorjev in klim res ne gre. Vsi tisti, ki nimate klimatskih naprav, zdaj še je čas, da v skrinjo...
8: Odperete.
6: Ne, da v skrinjo date eno liter ali pa liter pa pol vode, potem to zamrznete, date pred ventilator, ko bo seveda zamrznjeno in vse nekje uro dve bo delovalo, kot da imate klimo. Tako da več plastenk zamrznite, če imate prazno skrinjo in boste videli, malo bolj bo pomagalo. Ne? Občutek bo klimatske naprave, tako dolgo, dokler se ta led seveda tali, ampak če se tali vse uro dve, je pa boljše kot pa nič. Ne?

0: Legendarna Roxette, lepo dobro jutro, zdaj je 12 čez pol.
1: Danes je svetovni dan piva,
0: ja.
1: In ena ameriška pivovarna, ne, je obljubila brezplačno pivo vsak dan, ko bo umrl predsednik, ne, njihov.
0: Zato,
1: ker
0: dan,
1: ga
0: pač, verjetno, ne?
1: Ja, tako, ker ga pač ne marajo. Ne. Zdaj, zaradi te objave v medijih, so jim seveda pivovarno tudi zaprli.
0: Ja, vidiš, pri alkoholu moraš paziti, kaj obljubiš.
1: Kaj pa bi recimo ti obljubo brezplačno za recimo tvoje lepše življenje?
0: Jaz? Brezplačne na svete.
1: Se ti jih že deliš, samo jih nišče noče.
0: Potem pa brezplačne objeme.
1: Jezus, dali bar, če bi delil kaj? Ti, bi ljudje raje plačali stopnino, da se jih izogne.

0: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
1: Ne, a res? Kam pa?
0: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem, a ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Cenejši bencin, dražji dizel. Predsednica Republike Pirc Musar se po petkovi nesreči počuti dobro. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice Republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem o podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Na našem koncu, na cestah, brez posebnosti, brez kakih zastojev, no še zmeraj je zaprta Volkmerjeva cesta, tako da tam glejte obvoze. No, danes velika vročina, tako da pazite v avtomobilih. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 8 je ura, danes bo taki malo bolj toplotno obremenjen dan. Mi smo se že trikrat skregala, ne Simona?
10: Ne, mislim, se je skregala ravno ne, ampak se veste, ko je vročina, smo malo ljudje napeti.
8: Ženske, pa, misliš?
10: Ja, zato pa imam eno rešitev, gremo malo po trgovinah, klimatizirane so.
8: A?
10: Ja, pa dan takoj mine.

0: Blago onom, kot te ima. Ne? Dalibor, sploh tebe, ti si take vrste oseba, ne, ki rada pomaga drugim. Si ali nisi?
1: Veš da. Absolutno. Vedno, če le znam in lahko pomaga. Tudi zgojen sem bil tak, pa se mi zdi, da prav, da si bistvo ljudje pomagamo med sabo. Ne? Znam pa tudi zavrniti tako pomoč, ne? Če si oseba ne zasluži, to pa znam.
0: Ja, ampak veš, obstajajo pa na svetu ljudje, ki pa nikoli ne odklonijo, če jih kdo prosi za pomoč.
1: Glej, v življenju je treba včasih reči ne.
0: Tak. Kaj pa, če te jaz zdaj nekaj vprašam, ne? Dalibor, danes je svetovni dan piva, ne? Bi ti zdaj stegnil eno pivo?
1: Ja, zakaj pa ne?

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kak bi bilo fajn, zdaj je Portorožo, tako pravi Danilo Kocijančič. Zdaj je 4 minute do pol. No, lokalni jutrip nadaljevanje, pogledali bomo v urgentni center. Kako je v tem vročinskem valu pri njih?
1: No, pogledali pa bomo tudi v javno razgrnitev projekta. Kakšnega in kje, slišite v lokalnem utripu, torej čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. V času vročinskega vala in dopustov so tudi bolj obremenjeni slovenski urgentni centri. Tudi na Ptuju opažajo večji obisk. Med njimi pa prihajajo tudi bolniki z nenujnimi stanji, ki ne ogrožajo življenja. Kako je s temi ptujski urgenci, pojasni predstojnica Simonca Kalšek.
4: Pacienti, ki pridejo na urgenco, niso niti urgentni, tako da tega je tudi kar precej dodatno obremenjuje. Zdaj tisti se nekoliko bolj prilagodijo, pridejo vadni bolj delih dneva. Za nujna stanja pa seveda tukaj ni izbora, ko je pač stanje tako, da je potrebno obiskati urgenco, pač mi smo tukaj.
3: V ptujski urgenci pa se že lep čas soočajo tudi s pomanjkanjem kadra.
4: Kadrovsko smo, lahko rečem, pokriti tisto minimalno, kar je nujno potrebno. Moram povedati, da imamo tudi aktivne razpise praktično ves čas. Nekega velikega interesa ni, zdaj je tudi čas dopustov, tako da je kader kar obremenjen.
3: Je pojasnila Simonca Kalšek, vodja ptujske urgence, ki ob tem dodaja, da v teh vročih dnevih poskrbite tudi za svoje zdravje. Prostore zračite zgodaj zjutraj, izogibajte se soncu in uživajte dovolj vode. Iz Dravskih elektrarn Maribor sporočajo, da je Ministrstvo za okolje in prostor 24. julija objavilo dokumentacijo v okviru postopka za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Gre za pomemben korak naprej v postopku pridobivanja dovoljenja za enega največjih obnovitvenih projektov na slovenskih hidroelektrarnah. Projektna dokumentacija v okviru javne razgrnitve do 24. avgusta na voljo na pogled na Ministrstvo za okolje in prostor ter na njihovi spletni strani. Povezavo pa najdete tudi na spletni strani občine Markovci.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 24 stopinj trenutno na Ptuju, v okolici do 26, natančneje najbolj vroče jutro imate v Ormožu. Tja do 39-40 lahko pridejo danes termometri, danes bi naj bil tudi najbolj vroč dan v tednu, tako da iščemo kakšno senco, malo svežine, če se le da se družimo v notranjih prostorih, ker je nekoliko seveda bolj hladno. Avtomobile obvezno prezračimo, preden stopimo van oziroma vklopimo klimo, preden jih začnemo voziti. Tudi jutri bo vroče do 38-39, jutro bo podobno današnjim temperaturam od 22 do 25, vroče bo še v četrtek, no v petek pa že dobimo tam v večernih urah nekaj svežine, naj bi deževalo tam nekje po 20 uri, sprva pa bo sončno za 30 stopinjami. V soboto zjutraj bo deževalo, dež bi naj ponehal okoli 12 ure šele, upamo, da bo temu tako, 28 stopinj bo čez dan, tako da nekaj osvežitve se vseeno obeta tudi v temperaturah. V nedeljo do 30, no do 30, a sončno pa bo v ponedeljek.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Na našem koncu na cestah brez posebnosti, no jutranje se je že umirilo, tako da bo šlo hitreje. Kar se pa tiče radarjev policistov, zaenkrat jih niste opazili. Če jih je, čim prej na našo brezplačno 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobar dan.
7: Dobro jutro, dobar dan.
5: Jaz vem, da zdaj, ko ima avgust, ne, da še 4 mesece do decembra, ampak Božiček...
7: Jaz povem, da...
5: Božiček, pridi, prosim, zgoreli bomo.
7: Pride, hitro, boš vedla.

0: Električni orgazem, baby, ti nisi tu, zdaj le naj še spolj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Trenutno imam najsodobnejšo, najnovejšo raziskavo psihologov, oziroma psihologa, ki pravi, da je za dober zakon pomembno, zelo pomembno, da partnerju takoj poveste, kaj vas moti. Ne? To pomeni nič skrivanja, pa nič tišine, direktno budnete. Ne?
0: Mi dva ženo to že 33 let dosledno poštevamo.
1: No, to pa lepo. Ne? Torej se vidva po domače odkrito pogovarjata. Ne?
0: Zelo odkrito. Mm-hmm. Ona mi pove vse, kar jo moti.
1: Je, kaj pa ti?
0: Jaz pa poslušam. Pozorno.
1: Ja, samo poslušaš?
0: Ja, včasih si kaj celo zapišem.
1: Zapišeš, zakaj pa?
0: Da slučajno čez pol leta ne naredim iste napake.
1: No, pa to pomaga?
0: Ne preveč. Žena vedno najde kako novo.

0: Čuješ? Kaj ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: V hotelu Roškar so danes za vas pripravili bučkino juho, po juhi pa lahko izberete špagete z bolognese omako in pa solato. Na jedilniku danes tudi v hotelu Roškar zrezek v gorgonzolni omaki s kroketi in solato ali pa enostavno kar dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi pa vam je danes pripravila vseh menijih dvednevni juhi in solata iz bifeja. V prvem meniju danes ocvrt peščanec z džuveč rižem, v drugem menijo želočkova kisla juha z jogurtom. Če želite, da vam malico dostavijo, 02 787

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Cenejši bencin, dražji dizel. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novico z vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem o podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma 3. kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti. No, zgodila se je prometna nesreča na pomurski avtocesti. Tam je oviran promet med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri proti Lendavi, tako da bodite previdni. No, če vi kaj opazite, morda naletite tudi na radarje, pa naša brezplačna 080-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro. Danes je torek, 4. august.
2: Verjamem, da ste se danes malo hitreje zbudili, ko še je...
1: Ker niste mogli spati, ker je bilo vroče.
2: Ja, to je bilo, ja. Ampak zjutraj se še da dihat, zdaj bo pa malo čas za spanje, ne? Popoldan kar malo zalegnimo, pa boste videli. Ta vročina mine, ko

0: Джон, Джон, Радио Птуй, 12:09, to je že ura, meni je že trebuh, tak kruli, Simona, da mogo nekaj
1: nastaviti. Ja, kaj zdaj, si ti ljubitelj sladkega ali slanega, zdaj, če si je že prihrani?
0: Vse.
1: Vsega malo.
0: Yep.
1: Ja, veš, kuhar, recimo, Luka Jezeršek, zelo znan kuhar in master šef, recimo, pravi, ne, da gresta, ne boš verjel, skupaj, čips in Nutella.
0: Se pravi, tista moje pozne večerje. Mm. So bile v bistvu vrhunska kulinarika, kaj?
1: Misliš lubenice s soljo?
0: Ja.
1: Ja. No, on bi dodal poleg lubenice in soli še malo vodke.
0: Ja. Jaz bi pa samo hladilnik, da ostane veš tako vse skup mrzlo.
1: Da, ti pa si res gurmančo.
0: Se ja, jaz ne kuham po recepti, Simona. Uh-huh. Jaz kuham po principu. Veš, kak je to? Kaj najdem, to zmešam. Ja.
1: In potem nastane jed, ki še vaš pes reče, hvala, bom reši brigete.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: V hotelu Roškar so danes za vas pripravili bučkino juho, po juhi pa lahko izberete špagete z bolognese omako in pa solato. Na jedilniku danes tudi v hotelu Roškar zrezek v gorgonzolni omaki s kroketi in solato ali pa enostavno kar dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi pa vam je danes pripravila vseh meni dvednevni juhi in solata iz bifeja. V prvem meniju danes ocvrt peščanec z džuveč rižem, v drugem menijo želočkova kisla juha z jogurtom. Če želite, da vam malico dostavijo, 02-787-5995.
1: Dobar tek vam želimo.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, after all this time.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu. Na Ptuju je po ureditvi križišča pred upravno enoto v tem delu mesta v prihodnje pričakovati še več investicij, pravi županja Nuška Gajšek.
4: Če pogledamo, tudi urejena je fasada upravne enote, tako da počasi se ta del mesta ureja. Poznamo tudi prihodnje načrte zasebnih lastnikov na tem območju, ki bodo urejali stavbe. Mi še imamo na državni cesti tudi nekaj projektov, ki jih bomo mogli izvesti, izgradnja avtobusne postaje, tako da v nekem doglednem času bo to območje celovito urejeno. Gremo korak po korak, vse ne gre naenkrat in jaz verjamem, da bo res čez nekaj let Ptuj iz tega območja in potem tudi naprej samo še lepši, boljši, varnejši in predvsem mogoče še boljšo kvaliteto bivanja za naše občanke in občane.
3: Verjame ptujska županja. Danes ob 19. uri bodo na Kogu odprli muzej na prostem. Viničarsko hišo s projekcijo filma o prikazu gradnje in ohranjanju zidalne dediščine ter odprtjem fotografske razstave gradnje viničarske hiše skozi objektiv. Dogodek bo pri košarkini hiši na Kogu. Spremljali ste lokalni utrip na Radiu Ptuj. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep dan še naprej. Napovedujejo visoke temperature, zato pazite na svoje zdravje in zdravje živali.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Že kar 27 stopin trenutno na Ptuju, okolici celo ponekod do 29, ja, okoli 40 jih lahko danes pričakujemo, tako da vroč dan se obeta. Imejte ga tako, kot vam odgovarja, nekaterim morda v vodi, v bazenu doma, nekaterim v lavorom, nekaterim v senci, nekaterim pa pod klimim. Skratka, upam, da preživimo današnji res vroč dan. Tudi jutri bo še vroče, v petek že nekoliko nižje temperature, nižje 35 čez dan. No, v petek pa končno prihaja nekaj ohladitev, če lahko rečemo 20 stopinj zjutraj čez dan 30. Zaenkrat še vedno kaže, da bi okoli 20. ure lahko pričelo deževati, takrat pa se bo do nekako temperature spustile do 25 stopinj. V soboto bomo imeli zjutraj 19, čez dan do 30, tudi zjutraj v soboto nekaj dežja, potem nas čaka na taka vroča nedelja s 30 stopinjami, sončno bo, no sončno in vroče pa bo tudi v ponedeljek oziroma do 30 stopinj bo.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. Če pa vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa čim prej pokličite na našo brezplačno 0813-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
6: Dobar dan.
8: Dobar dan, bova rekla, danes je 4. avgust. Če poznate koga, ki danes praznuje, pa bi želeli še morati tako malo čestitkico, hitro napisati SMS in po dveh jih že preveramo. Ampak kako napisati SMS-e?
6: Po SMS-u obvezno pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke slavljenca. To pa pošljete na številko 4246, kaj kmalo torej izvemo, kdo so današnji slavljenci.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 4. avgusta smo in poglejmo, kdo se danes praznuje rojstni dan. 20. ima Teja Stater ali pa Štater Staterja. Teja Stater iz Prešernove ulice 7 na Ptuju. 38. rojstni dan ima Simon Krajnc iz Narapel 14D pri Majšperku. Rojstni dan ima Teja Stater iz Prešernove 7 na Ptuju, 20 let je stara. V Levanjcih 36. rojstni dan praznuje Marina Žampa. Rojstni dan ima tudi Mihajela Zakelšek iz mestnega vrha 31, stara pa je 32 let. V prvencih praznuje Ivan Golob. Rojstni dan ima tudi Janko Cigula iz Rotmana. 84. rojstni dan praznuje Marija Štrafela iz Dražencev 78B. Tudi Gašper Turnšek iz Hajdoš je današnji slavljenec. Drugi rojstni dan praznuje Neli Čuš iz Rosenhelma, Kögenstaden, torej v Nemčiji, lepo zdrav tudi tja. Marija Roškar iz Gorišnice 107 praznuje, v Hvalentincih 11 ima rojstni dan Amadeja Purgaj, stara je 26 let in na Amadeju Purgaj ste se spomnili kar dvakrat. 20. rojstni dan ima Monika Kodrič Kores iz Gorce 58A in na Moniko Kodrič Kores ste se spomnili kar petkrat, stara je torej 20 let. Rojstni dan ima Rosanda Maroh iz Sel, potem Amadeja Purgaj iz Hvaletincev je slavljenka, ponovno kar 4 SMS-i za njo. No, 3 SMS-e smo ponovno prejeli za Moniko Kodrič Kores iz Gorce 58A pri Podlegniku, ki je danes stara 20 let. 84. rojstni dan ima Marija Štrafela, Micika iz Dražencev. Pa Amadeja Purgaj iz Hvaletincev 11 je stara 26 let, no Monika Kodrič Kores iz Gorce 58A pri Podlegniku pa 20, ponovno 3 SMS-i za njo. Ivan Korpar iz Doma upokojencev Ptuj praznuje. 2 SMS-a smo prejeli za Ivana Korparja, doma je iz Hrastovca 80A pri Zavrču, no trenutno pa je v Domu upokojencev Ptuj in tja pošiljamo res lepe pozdrave. Ljudmila Kocovan iz Slavšene 31 je slavljenka, pa torej ponovno 3 SMS-i za Amadejo Purgaj iz Hvaletincev. V Levanjcih je slavljenka Marina Žampa. Rojstni dan ima tudi Nina Petrovič iz Prvencev in pa prvi rojstni dan ima Noel Perger iz Zakla pri Podlehniku. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
1: Ne, a res? Kam pa?
0: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
1: Oglasi se in se prepričaj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: No, smo v drugem delu današnjih rojstnodnevnih voščil in poglejmo, kdo vse danes še slavi rojstni dan. Amadeja Purgaj iz Hvale Tincev je slavljenka, pa Monika Kodrič-Kores iz Gorce 58A pri Podlehniku je stara 20 let, 84 let praznuje Marija Štrafela iz Dražencev, pa rojstni dan ima tudi Ivan Korpar iz Hrastovca 80A pri Zavrču, trenutno pa je v domu pokojencev na Ptuju. Ljudmila Kocovani Slavšen 31 slavi rojstni dan, pa v Levancih je slavljenka Marina Žampa, tudi Nina Petrovič iz Prvencev slavi rojstni dan. Eno leto praznuje danes Noel Perger iz Zakla pri Podlehniku, 87 let praznuje Marija Prapotnik iz Mihovcev 31 pri Veliki nedelji. Rojstni dan ima tudi Jelka Perger iz Kicarja, pa 32 let je stara Mihajla Zakelšek iz Mestnega vrha 31. Tudi Teja Stater iz Prešernove ulice 7 na Ptuju je slavljenka 20 let praznuje. In pa poglejmo še v SMS nabiralnik, če je še kakšen prispev, je. 10. rojstni dan praznuje Mojca Markeš iz Borovcev. No, to so pa zdaj vsi SMS-i, ki so prispeli v naš nabiralnik. Vsem, ki danes na tako res vroč, lep dan, 4.8. praznujete rojstni dan, želimo največ zdravja in pa vsega, kar si najbolj želite sami. Tukaj pa naj bo pesem za vas. Ljubi, ljubi, Nastja Gabor in Kvartet Duh. Vse najboljše, slavljenci.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. NEK zaradi visoke temperature Save vse bliže scenariju za zmanjšanje moči reaktorja. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed IV. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal jutri, torej v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure, popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi v četrtek, 6. avgusta, za krajevno organizacijo Rdečega križa Dornava, za zaposlene na zavodu dr. Marjana Boršnarja Dornava ter za zaposlene na zavodu Vitis. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozan krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Marinirana piščančja krila, 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 €. Mariniran piknik vrat, 5,95 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. V začetku jeseni o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine za ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. V ponedeljek 17. avgusta se bo končala javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Ta med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine ter uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Cilj je, da bi bil zakon sprejet do konca leta. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Notranji ministri držav članice Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
1: Ne, a res? Kam pa?
0: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
1: Oglasi se in se prepričaj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji. Danes izpostavljamo, kje gasilci zaradi suše že dovažajo pitno vodo. Na Ptujskem prepovedana uporaba vode za nenujne namene. Po ureditvi križišča pred upravno enoto v tem delu Ptuja investicij še ni konec. V Dupleku nadaljujejo z investicijami. Preglejmo podrobneje. V Dežnem pri Makulah, kjer je na javnem vodovodnem sistemu okrog 200 odjemalcev, je zaradi suše prišlo do pomanjkanja s pitno vodo. Zaradi pomanjkanja vode sistem že nekaj dni dodatno oskrbujejo z dovažanjem vode z gasilskimi cisternami gasilci prostovoljnega gasilskega društva Makole. Igor Erker, direktor občinske uprave, ob tem dodaja.
2: Komunala pa je dala, da je to preklica prepovedana uporaba pitne vode za negospodinske namene, se pravi zlasti za zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, prepovedano je pranje osebnih vozil, polnjenje bazenov in pa druge oblike neracionalne porabe.
1: Kako pa je z oskrbo s pitno vodo drugod v občini Makole?
2: Izven naše občine dejansko v tem sistemu je trenutno še zadostna količina vode, tako da tukaj še ni za predvideti nekih ukrepov trenutno. Je pa dolgoročno pa gotovo treba povedati, da ob takih razmerah, kot so te res dolgotrajne suši in potem visokim temperaturam, da je potrebno z vodo ravnati racionalno.
1: Komunala Slovenska Bistrica k racionalni in odgovorni rabi vode poziva tudi ostale uporabnike javnega vodovoda, saj manjko padavin vpliva na zmanjšano razpoložljivost vseh vodnih virov. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene, so sporočili iz komunalnega podjetja Ptuj. Uporaba pitne vode je prepovedana za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin, pranje javnih in zasebnih površin, cest, ulic, dvorišč, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza, polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Kršitelji prepovedi lahko v skladu z odloki posameznih občin prejmejo opozorilo ali denarno kazen. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja medobčinski inšpektorat, so sporočili iz komunalnega podjetja Ptuj. Na Ptuju je po ureditvi križišča pred upravno enoto v tem delu mesta v prihodnje pričakovati še več investicij, pravi županja Nuška Gajšek.
3: Če pogledamo, tudi urejena je fasada upravne enote, tako da počasi se ta del mesta ureja. Poznamo tudi prihodnje načrte zasebnih lastnikov na tem območju, ki bodo urejali stavbe. Mi še imamo na državni cesti tudi nekaj projektov, ki jih bomo mogli izvesti, izgradnjo avtobusne postaje, tako da v nekem doglednem času bo to območje celovito urejeno. Gremo korak po korak, vse ne gre naenkrat in jaz verjamem, da bo res čez nekaj let Ptuj iz tega območja in potem tudi naprej samo še lepši, boljši, varnejši in predvsem mogoče še boljšo kvaliteto bivanja za naše občanke in občane.
1: Verjame ptujska županja. Občini Duplek tudi poleti nadaljujejo z izvajanjem projektov. Župan Mitja Horvat je med drugim izpostavil.
4: Smo v fazi energetske sanacije podružnične šole v Dvorjanah in pa naše občinske stavbe. Tukaj so se trenutno izvajala dela vrtine za toplotno črpalko, menjava svetil. Čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo normalno dokončali. Izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kislih kumarc oziroma poletnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
1: Je pojasnil župan Mitja Horvat. Spremljali ste novice iz Podravja na Radiu Ptuj. Pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vam želim prijeten dan še naprej in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
8: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Bliža se 4. september, dragi moji, in spet bo Ptuj postal glavno mesto narodno-zabavne glasbe na svetu.
2: Ja, Ptuj bo znova postal, kot si povedal, prestolnica narodno-zabavne glasbe. Se nas čaka čudovito prizorišče 57. festivala narodno-zabavne glasbe Slovenije v Minorijskem samostanu. In vstopnice so že na voljo, si jih že lahko zagotovite, da jih ne zamudite v tajništvo družbe Radio Tednika Ptuj pri nas na Sojnikovi cesti v Prtličju, tudi v gostilni pri Žihri v Moškancih jih imajo, lahko pa si jih rezervirate na telefonski številki 02749 3410.
1: No, za vse podrobnosti pa tudi na naši spletni strani festivala. Torej, se vidimo v petek 4. septembra na Ptujskem festivalu, tam, kjer nastajajo nove legende narodno-zabavne glasbe.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Julij nadpoprečno topel in osončen ter skromno namočen. Požar na Plani ostaja pod nadzorom. Pred nami še eno vroče popoldne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Razmere na požarišču na Plani na Boškem ostajajo pod nadzorom, na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je naraslo na 6125, je včeraj sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez. Na tisoče ljudi je še vedno pogrešanih. Po oceni Svetovne banke z konca minulega meseca je neposreden škodo v državi za najmanj 19,6 milijarde dolarjev. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj, to povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. V Romuniji so razstrelili skalnato obrežje Donave in preusmerili vodo za hlajenje enega reaktorja jedrske elektrarne, drugega so že ustavili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pravite kočke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In to kam? V Baško vodo, Makarsko, Tučepe in tam je seveda krasno že zdaj, vendar zdaj je tam res, res hudo vroče. No, 23. do 27. septembra bo pa prav taka temperatura, da bomo nekako čakali na osvežitev v morju in potem se razgalili na plaži in se malo posončili.
0: 559 evrov, dragi moji, zelo ugodno, v ceno je vključen seveda avtobusni prevoz, ker peš ne moremo, 4 nočitve s polpenzionom, pijačo večeri je vključena, tu so vključeni tudi izleti, degustacije, vodenje, tak da ne čakati, dragi moji.
1: In pa tu je vključena tudi družba, tako da hitro pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju ali jih obiščite, no, številka pa je 02749 32.

0: 75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
5: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Julij nadpoprično topel in osončen ter skromno namočen. Katar, Egipt in Turčija obsodili izraelske napade v Gazi. Pred nami še eno vroče popovdne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprično topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazo, so v skupni izjavi obsodili nenehne izraelske kršitve v Gazi. Trojica je opozorila, da Izrael s svojim ravnanjem spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je naraslo na 6125, je včeraj sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez. Na tisoče ljudi je še vedno pogrešanih. Po oceni Svetovne banke z konca minulega meseca je neposreden škodo v državi za najmanj 19,6 milijarde dolarjev. Na poti proti Blejske koči je včeraj okoli poldneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača. Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med pritjučkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij Občavnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 0.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: V avgustu v občini Juršinci praznujejo 32. praznik občine Juršinci. Ta petek, torej 7. avgusta ob 18. uri, vabijo na osrednjo prireditev, ki bo v večnamenski športni dvorani osnovne šole Juršinci. V nedeljo, 9. avgusta ob pol enajstih, pa lepo vabljeni na farno žegnanje pri svetem Lovrencu v Juršincih. Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi v četrtek 6. avgusta za krajevno organizacijo Rdečega križa Dornava, za zaposlene na zavodu dr. Marjana Boršnarja Dornava ter za zaposlene na zavodu Vitis. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozan krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
0: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med pritjučkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij Občavnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V Vidmu so po 3 letih od napovedi izgradnje novega vrtca pridobili gradbeno dovoljenje za 10-odelčni vrtec na zemljišču za župniščem. Čez 2 leti naj bi rezali avtoritetni trak. Predvidoma septembra bomo objavili razpis za izbiro izvajalca, kar pomeni, da bi lahko še letos položili temeljni kamen in čim prej začeli dela, je dejal župan Brane Kolednik, ki selitev nove vrčevske prostore napoveduje v leto 2028. Meni, da je to vrstna časovnica realna, obenem pa se upada z urejanjem zelenih površin okrog načrtovanega novega objekta. Znova je poudaril, da je bila odločitev o izgradnji vrtca na novi lokaciji pravilna, saj da je ta poteza omogočila ureditev športnega parka in pripravo projekta večnamenske dvorane, ki jo vidim še kako potrebuje. Sedaj se stvari postavljajo na svoje mesto, je zadovoljno povedal. Nossa!

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijača ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na dlani.
1: Pred 4 leti so kmetje prejeli okrog 100 evrov pomoči na hektar ornih zemljišč zaradi rekordno visokih cen gnojil. Skupna je država izplačala okrog 32 milijonov evrov. Pomoč kmetom naj bi bila izplačana tudi letos. Končna višina pomoči za zdaj še ni znana, zagotovo pa bo nižja. Strošek gnojil, ki v modelni kalkulaciji stroškov letine pšenice znaša 23%, je bil po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije v primerjavi z lansko letino za okrog 8% višji. A skrbijo visoke cene, ki bodo botrovale tudi nove setve v jeseni. Statistični urad je sporočil, da so se gnojila v primerjavi z lanskim majem podražila za skoraj 28%, goriva in maziva pa za 20. Po primerjavi cen lanskega decembra in sedanje ponudbe je 25 kg vreča gnojila Kan z 10 poskočila na 20 evrov. Že junija je zato Evropska komisija napovedala izplačilo pomoči evropskim kmetom. Skupno naj bi Evropska unija prispevala 540 milijonov evrov, dvakratnik bi lahko dodale še države članice.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Julij nadpoprečno topel in osončen. Lansko poletje največ potovanj na Hrvaško. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter nasloviti nove načine vojskovanja, je v objavljenem letnem poročilu ocenilo japonsko obrambno ministrstvo. Pri tem je znova poudarilo naraščajoča varnostna tveganja, povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkarji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, zaprtje tudi vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi okvare vozila, zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji med uvozom Jesenice za Hod in Hrušico in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, bomo hvaležni za vašo informacijo na brezplačno 08013-02. Srečno in varno pot še naprej.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ritmo pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, živjo, lepo pozdravljeni. Vročina v Evropi ne povzroča težav le ljudem. Zaradi izjemne suše je recimo v Srbiji gladina Donave tako rekordno upadla, da so pri kraju Prahovo iz vode pokukale ladje iz druge svetovne vojne, wow, ki so bile tam potopljene že koliko? Ja, pred več kot 80 leti.
7: Ja, suša torej ne spreminja samo narave, ampak razkriva tudi zgodovino.
9: No,
7: na nadaljevanju bomo pogledali še nekaj zelo uporabnega, kako v takšni vročini najbolje poskrbimo zase, za svoje bližnje, pa tudi za naše štironožne prijatelje.
9: Seveda.
7: Kaj jesti, kaj piti, da telo čim lažje prenese te vročinske dni.

0: Nežna, a odločna Kristina Perry v tej čudoviti baladi pokaže, da je tudi odhod lahko znak moči in spoštovanja do samega sebe. Dobrih 10 je čez drugo v ritmu pozitive in mislim, da je eden izmed znakov moči tudi to, da se odpraviš v hribe sam, če tudi noben tvoj kompanjon recimo ne želi zraven. Ampak veš, kaj je potem najbolj nevarno pri takem dogodku, lahko gremo v hribe?
1: Nevarno?
0: Ja.
1: Kaj?
0: Ja, da potem je vsem tvojim prijateljem žal, ker niso šli s teboj in ti znajo malo zavidati,
1: ja.
0: Sploh če pripoveduješ, koga vse si srečal in kako zelo si užival.
2: Zlatoroga v Ruzah.
1: Ja, to pa je realna nevarnost.
0: In največja hribovska veselica je končno tukaj. To soboto se dobimo na koči na Loki pod Raduho, kjer nas čakajo Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Tako da dobra hribovska energija in še en dan, ki si ga bomo dolgo, dolgo zapomnili.
1: Tako je. No, do takrat pa ne pozabite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogo Rukzak odprli fantje iz Ensembla Stil. Ušečkajte, komentirajte ali no, oboje možno, ali pa kar oboje njihov video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško ter vstopnico za ogled svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru.
0: Tako je, vsi sodelujoči pa tudi ostanete v igri za legendarni Zlatorogov Ruzak ta petek, ob koncu sezone pa še za podpisano majico vseh letošnjih glasbenih gostov.
1: Se vidimo to soboto na Loki pod Radovo.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bomo...
4: Afnegunsali!
3: Tudi...
4: Stilci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Nekateri ljudje pridejo v naše življenje ravno v pravem času in nam z eno samo besedo ali dejanjem polepšajo dan. In prav takšno sporočilo nosi pesem Dobra vila, da je včasih največja čarovnija preprosta človeška dobrota.
1: No, čez nekaj trenutkov pa prihaja romantična zgodba o ljubezni, ki prinese nov smisel in upanje.

0: Adesso tu in legendarni Eros, ki je z to skladbo osvojil srca poslušalcev in verjetno bolj poslušalk po vsej Evropi in še vedno staja ena njegovih največjih ušpesmi.
1: Ja, res je čutna. Če tudi ne razumeš italijansko, se mi zdi, da lahko začutiš to globino. Glasba res lahko pove vse, kar še včasih z besedami ne gre opisati. Mm. In prav o tem govorijo tudi Quattropirci in Manca Špik.
2: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
1: Njihovo pesem slišimo prav tako še pred pol tretjo v ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj.
2: So

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
4: Ne, a res? Kam pa?
3: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
4: Oglasi se in se prepričaj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: Dober dan. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do Preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene. So danes sporočili iz komunalnega podjetja Ptuj. Uporaba pitne vode je prepovedana za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin, pranje javnih in zasebnih površin, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza, polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja iz vajalce javne službe.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Ja, trenutno Lenart 39, Črnomelj 38, Ptuj, Žalec, Prebold, Šoštan 37, Velenje in Novo mesto pa 36. Tudi jutri bo sončno in vroče do 38, v hribih se bo pooblačilo in nastalo nekaj ploh in neviht, tako bo tudi v četrtek. V petek in soboto pa bodo nevihte in plohe zajele večina Slovenije in ohladilo se bo nekje tam 28 stopinj, tako da si bomo malo oddahnili v te vročine, ampak obala bo ostala sončna in vroča, če slučajno kdo planira.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če opazite kakšno, nam to javite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: 4 minute, čez pol tretjo. Rok Nuša in Luka z vami v ritmu pozitive. Nuša, prej si obljubila, da poveš, kako v teh vročih dneh najbolje poskrbimo zase. Ne? Oziroma, kaj pravijo strokovnjaki o tem?
4: Zanimivo je, ne, da se nutricionisti in tudi zagovorniki holističnega pristopa pri tem precej strinjajo. Na prvem mestu, mislim, da vsi vemo, ne, seveda veliko vode in to naravne, brez okusa, sladkorja ali sladil. No, na drugem pa so domači napitki, kot recimo voda z limono, kumaro in meto, da malo osveži še dodatno, ne, z sadjem ali pa z zelišči. Tako da ja, to recimo dvoje je najboljša kombinacija za osvežitev, kar se tiče pijače.
7: Povedala se pijače, no zdaj kaj pa na krožnik, ne? Meni iskreno v tej vročini nič kaj preveč ne paše.
4: Sej vem, no priporoča se čim več sezonskega sadja, zelenjave, da so obroki lahki, težka masna hrana, taka zelo kalorična in alkohol, to pa naj bi nas samo še bolj zakurilo od znotraj v telesu, zato je seveda strokovnjaki za zdravje in prehrano odsvetujejo.
7: Ja, no recimo, čeprav si marsik kdo misli, da te eno fino, hladno pivo odžeje, ampak dejansko lahko učinek tukaj kontradiktoren, ne, zaradi vsebnosti alkohola pa v resnici dehidrira. Ne?
4: Ja, bravo. To pa res. No, ne pozabimo tudi na naše štirinožne prijatelje. Vedno naj imajo svežo vodo, senco, sprehod pa raje zgodaj zjutraj ali proti večeru, da ostanemo vsi skupaj v našem ritmu pozitive.

0: ko mi te krade v ritmu pozitive, 15 manjka do tretje.
1: In ta teden znova vabimo hribe za akcijo Laško gremo v hribe.
0: Ja.
1: Ampak ravno v teh dneh pa je prišla res ena lepa novica za vse planince.
0: A to pa, o čem pa? Nisem slišala.
1: Takole je bilo. Tradiciji slovenskega planinstva in alpinizma sta bili uradno vpisani v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Če na hitro prevedem, to pomeni, da hribi torej niso le prostor za rekreacijo, ampak zdaj tudi uradno pomemben del naše kulture, identitete in našega načina življenja.
0: Bravo, to pomeni, da dobimo dela prost dan.
1: Ne.
0: Ampak glede na to, ne, koliko Slovencev prosti čas preživi v gorah, mislim, da bi bilo to logično.
1: Ja, v bistvu imaš prav, ne?
0: Ja, ne.
1: No, ampak če že govorimo o hribih, novo priložnost za skupno doživetje imamo že to soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzah.
1: Ja, dobimo se to soboto, 8. avgusta, ob 9:30 dopoldne na koči na Loki pod Raduho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
0: Tako hrane pijače ne bo manjkalo, do takrat pa lahko skočite še na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Danes so se Zlatorogovega Ruzaka lotili fante iz Ansambla Stil. Zanimiv video, oglejte si njihov izziv. Video komentirajte, všečkaste in že ste v igri za darilni paket Laško, pa tudi za vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju. Tako da ja, se vidimo v soboto.
3: To soboto gremo na Loko pod Radohu. Z vami bomo
2: Afne Guncali.
3: Tudi
2: Stilovci. Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
0: To soboto torej obujte gojzarje in se pridružite največji zabavi na koči na Loki pod Raduho, da ustvarimo čarobne trenutke skupaj. No, v čarobnih trenutkih pa tudi...
1: Pa tudi Glockenbach in Magic Moment, pa tudi Tanita Tikaram in legendarna Alanis Morissette še pred tretjo, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: predprodajov Obiu. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Dober dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Julij nadpoprečno topel in osončen. Gost v času suše pod velikim pritiskom. Vreme sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja, zato ljudi ponovno pozivajo k odgovornemu ravnanju, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Potem, ko je revizija Računskega sodišča vezana na razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov, na ministrstvu v priporočilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov in krepitev učinkovitosti. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža. Skater. Oblata mala, bista po sebe. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Dobar dan, podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico, pa še zastoji na cesti Lesce Bled. In če vidite kje kak radar ali v senci skrite policiste, jih zatožite na 08013 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Vedno vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, uživamo. In lepo pozdravljeni torej v vročem torkovem popoldnevu, kot reče Rok, ki uživa na dopustu, torkovanju. Danes je sonce stopilo še stopničko više.
10: Ja, vidim na tvojem čelu. Danes je eden najbolj vročih dni letošnjega poletja. Pijete dovolj vode. Dajte se večkrat opomniti na to, ker ba je, da že, ko začuti žejo, je že prepozno, si že dehidriran. Tako da ja, z večjimi napori pa je zdaj čisto ok počakati do večera ali pa celo raje do malo manj vročih dni.
11: Ja, no pa če ste pa obtičali v službi ali pa na cesti, pa brez skrbi. Za boljše razpoloženje že čaka. Odlična glasba, zanimive zgodbe in nekaj razlogov za nasmeh. Ker veste, osvežitev ni vedno samo v kozarcu hladne pijače.
10: Ja, včasih je dovolj tudi prava pesem o pravem.

0: včasih potrebujemo samo en trenutek, en večer in pravo osebo ob sebi, da pozabimo na vse skrbi. Dobrih 10 je čez tretje v ritmu pozitive. In to sem tudi sama ugotovila, ne? Da ni pomembno, kako hitro prideš do cilja oziroma na vrh, ampak s kom prideš.
1: Ja, točno to. Ja, lahko tudi začneš sam, ne? Na poti do vrha lahko vedno najdeš nove prijatelje.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Zato pa vabljeni to soboto na kočo na Loki pod Raduho. Od 9:30 pa vse do 2 popovdne je dača, pijača, vrhunska glasba in tudi glasbeni gostje. Ja. Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, vse to za res nepozaben dan pod oblaki.
0: Tako, do sobote pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Danes so izziv sprejeli fantje iz ansambla Stil. Samo pustite komentar ali všeček pod videom in že danes lahko prejmete darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
1: No, poleg tega pa ste v igri še za kutni Zlatorogov Ruzak, po koncu sezone pa tudi za ekskluzivno podpisano majico Laško gremo v hribe.
0: Torej se vidimo najprej na družbenih omrežjih, potem pa še na vrhu.
3: To soboto gremo na Loko pod Radohom. Z vami bomo
4: Aftegunsali!
3: Tudi
4: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, ena izmed največjih uspešnic legendarne skupine Novi Fosili, ki bi lahko rekli, da je kar premagala ta zob časa. Sam se spominjam še iz svojega otroštva. Ja, skoraj 20 je čez tretjo v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa prav tako malo starejša pesem, ampak sporočilo, ki je večno, da ni pomembno, koliko krat pademo, ampak da znamo vstati in vedno iti naprej. Looking my

Gabriel prihaja s pesmijo Rise, pa John Lennon za popolno sprostitev, vmes pa še nekaj malo bolj energičnega. Tudi Manu Čao bo z nami še pred pol četrto v našem ritmu, tako da malo vsega za vse.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dober dan. S 1. avgustom je bil razrešen dosedanji načelnik upravne enote Ptuj Metod Graž. Do imenovanja novega načelnika oziroma načelnice, vendar največ za 6 mesecev, bo upravna enota Ptuj kot vršilec dolžnosti vodil Mirko Šimenko. V okolici podletnika je bilo skozi okno vlomljeno v stanovansko hišo. Utojena je bila zlatnina, s čimer je bil lastnik oškodovan za okrog 2000 evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Lala, Ptuj okroglih 40, Šmarje pri Jelšah in Krško pa tudi Žalec 38, Šoštanj 37, Markovci, Novo mesto in Mislinja pa 36. Tudi jutri nas čaka sonce in konkretna vročina do 38, popoldne pa se v hribih lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo tudi v četrtek, potem pa preobrat. Petek in sobota prineseta osvežitev in ohladitev, več ploh in neviht bo po večini Slovenije. Čez dan bo okoli 28, tako da bomo lahko končno malo zadihali. Se že veseliš, Luka?
5: Ja, če ne bo sparine.
4: Če pa kdo razmišlja o vikendu na morju, obala ostaja sončna in vroča, tam se zgodba ne spremeni.
6: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Vozite strpno in previdno. Če opazite radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Par minut je čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša z vami v ritmu pozitive in veliko je lepih stvari, ampak veste, kaj tista najlepša, ko greš v hribe?
5: Kaj, da za tistih nekaj ur celo telefon ni več najbolj zanimiva stvar?
4: Tudi to, no razen, če na njem gledaš Zlatorogov ruzak.
5: Ok, to pa res.
3: Zlatorogov ruzak.
4: Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas danes čaka nov video, tokrat so se izziva lotili fantje iz ansambla Stil, tako da če všečkate ali komentirate video, ste že v igri za darilni paket Laško.
5: Ja, no v soboto pa se eno lahko telefon pospravite v nahrbtnik, ker se dobimo na koči na Loki pod Raduho. Nastopili pa bodo Domen Kumer, Skater in ansambel Stil.
4: Tako, vsi sodelujoči v Zlatorogovem ruzaku pa ostajate tudi v igri za legendarni ruzak in na glavno nagrado ob zaključku sezone.
5: No, mi pa komaj čakamo, da se srečamo na najlepšem odru pod oblaki.
3: Gremo hribe prav vsi.
10: To soboto gremo na Loku pod Raduho. Z vami bomo...
11: Afne guncali!
10: Tudi...
11: Stilci!
12: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Hranica rock'n'rolla, Tina Turner v ritmu pozitive. 15 je do četrte, dobrodošli v ritmu pozitive in če se slučajno odpravljate na Ptuj in se vam zdi, da se v mestu nenavadno veliko žonglira, da je tam veliko akrobatov in cirkuških umetnikov, je to iz enega posebnega razloga.
1: Ja, res je. Ptuj gosti Evropsko žonglersko konvencijo, enega največjih tovrstnih festivalov celo na svetu. Zdaj že nekaj dni, torej od 1. do 9. avgusta se v najstarejšem slovenskem mestu zbira več tisoč udeležencev iz več kot 50 držav.
0: Ja, pa to ni samo žongliranje.
1: Ne, daleč od tega. V bistvu so po mestu potekajo različne ulične predstave, akrobatske točke, imajo tudi razne delavnice, pa koncerte, pa otroški program, spontani nastopi, če imaš tukaj artistov, veš, da se dogajajo.
0: Ja, skratka, tako, če boste te dni na Ptuju, samo sledite smehu, pa boste skoraj zagotovo prišli do kakšne zanimive predstave.
1: Ja, ampak ne bi presenečeni, če boste na ulici srečali človeka, ki hkrati žonglira, vozi monocikl in pa se še prijazno nasmehne. Na Ptuju je to te dni čist običajno.
0: To je tako kot za naš ritem pozitive. Običajno, da si naredimo žurko na čist navaden torek.
1: Ja.
0: Če prihaja Roxette in Coldplay še pred četrto, ostanimo skupaj in širimo pozitivo še naprej.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. Katar, neposredni pogovori ZDA in Irana trenutno niso predvideni. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Kitajska je pripravila nova varnostna pravila za naraščajoče število avtonomnih vozil na svojih cestah, vključno z obvezno možnostjo človeškega prevzema nadzora nad vozilom v vsakem trenutku. Po novih pravilih bodo morali proizvajalci zagotoviti, da se lahko avtonomni sistemi kosajo z varnostjo, ki jo lahko zagotovi človek. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Previdno zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Če so zastoji še kje, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
5: Tudi v Velenju je, ne? Ja, je. 5:45! In tudi v Velenju je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse posod, Rok Reže, Nuša Rojs,
6: hej, hej.
5: In moja malenkost Luka Žerjav.
6: Ja, za nekatere je to ura, ko ugasnejo računalniki in pičijo, za druge pa je to šele začetek dneva. Ne?
5: Tako ja, no morda ste že na poti proti morju, ne vem, v hribe, na bazen ali pa samo proti domačemu hladilniku. Poleti tudi to razumemo.
6: E, kamorkoli ste namenjeni, bomo veseli, če gremo vsaj del poti naprej skupaj.
5: Ja, pred nami je ura dobre glasbe, zanimivi zgodb in tiste prave, sproščene poletne energije, ki pravi, da ni treba vedno hiteti. Ja, sploh na tako vroče dni, kot je danes.
0: V ritmu pozitive.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je. Čez četrto z vami Rok Nuša in Luka in Nuša. Eno iskreno izpoved imam, mi je kar mal nerodno, no, ampak...
1: No, da slišim.
0: Še nikoli nisem bil na dogodkih Laško gremo v hribe.
1: O moj bog. Jaz sem bila na zabavi Laško gremo v hribe najprej kot obiskovalka, potem pa sem tam tudi nastopila in lahko iskreno povem eno stvar. Ne? Sej fotografije in video so lepi, ampak ne pokažejo pa niti polovice tega, kako je v resnici. Ne? Ko prideš na vrh, tam je taka energija, da pozabiš, prvo, da si se sploh uspenjal, ljudje pojejo, plešejo, se smejejo in čisti neznanci klepetajo med seboj, kot da se poznajo že leta. To je
2: Zlatorogov Ruza.
1: Res je neprecenljivo in jaz mislim, da to soboto te lahko zvlečemo gora.
0: Mogoče. No, ampak če želite to doživeti, tudi vi se nam pridružite. To soboto v 9:30 na koči na Loki pod Raduho. Na najlepšem odru pod oblaki bodo nastopili Domen Kumer, Skater, pa tudi ansambl Stil.
1: Tako, danes pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tokrat so sprejeli izziv fantje iz ansambla Stil, tako da samo všečkate ali komentirate video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športu.
0: Ja, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za kultni Zlatorogov Ruzak ob koncu sezone, pa še za ekskluzivno podpisano majico vseh letošnjih nastopajočih.
1: Jaz upam, Luka, da v soboto tudi tebe zagledam tam, ker verjamem, da bo to soboto na vrhu toliko dobre energije kot vedno, čeprav glede na izkušnje sploh ne dvomim, da nas bo še več in da bo še boljše, ker je vsak dogodek še bolj izpopolnjen.
0: Res je.
2: Gremo hribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radohom. Z vami bomo...
3: Afne Guncali!
2: Tudi...
3: Stilci!
2: Gremo v hribe,
3: Gremo
2: v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Čuki v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je ura. V tej uri pa preverimo še, kako poletne prometne zastoje preživljajo znani Slovenci.
1: Ja, kdo v koloni kriči in glasbo navija do konca, kdo sanjari v viličarju, da bi si naredil pot skozi gnečo in kdo med tem najraje je in pije. Pa tudi izvemo, kje te dni dopestuje Novak Džokovič in kaj počne, da navduši vse, ki so ga opazili.
0: Ok, še pred tem pa odlična pop glasba. Ja, Charlie, prihaja pa svetlovasa lepotička alias Brazil, pa tudi ena klasika nam ne umanka. Elena Majes še pred pol peto v ritmu pozitivno.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
2: Ne, a res? Kam pa?
0: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
2: Oglasi se in se prepričaj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom. Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Največje uspešnice vseh časov.
7: Radio Ptuj.
8: Dober dan.

0: lokalno.
1: Danes ob 19. uri bodo na Kogu odprli muzej na prostem, viničarsko hišo s projekcijo filma o prikazu gradnje in ohranjenju zidalne dediščine ter odprtjem fotografske razstave gradnja viničarske hiše skozi objektiv. Dogodek bo pri košarkini hiši na Kogu. Policisti obravnavajo spletno goljofijo, pri kateri je oškodovanko poklical neznanec in jo prepričal o to, da ima neplačen dolg, in na elektronsko pošto poslal spletno povezavo, preko katere je opravil dve nakazili, kupni višini skoraj 2000 evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Laško, Šentjur, Polzela, Šoštan in Črnomelj 38 stopinj trenutno, Pragersko in Metlika 37, Markovci pa 36. Tudi jutri je sonce in vročina brez zavor, do 38 stopinj gremo, popoldne pa lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta, to velja tudi za četrtek, v petek in soboto pa sprememba, več ploh in neviht po vsej državi, temperatura se bo spustila tudi na 28 stopinj, kar pomeni malo lažje dihanje, čeprav za obalo to ne velja, tam bo še vedno sončno in vroče do 32, no nedelja pa bo spet sončna in vroča povsod, kar lahko izkoristimo za skok v bazen ali pa samo za lenarjenje v senci.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
6: Dobar dan na Radiu Ptuj.
7: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncevim Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni 080 13 02.
8: Bodimo varni.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5:30 je v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in smo se dogovorili, da gremo ta petek zgodaj spat, da bomo v soboto lahko zgodaj vstali in odšli na največjo hribovsko zabavo na Radoho.
11: Zlatoroga v Ruzah.
7: Točno tako, čeprav vem, da si ti ne rabiš nastavljati alarma, ker si bolj tak jutrani tip, ne za vsi tisti, ki pa nismo, pa bo en alarm kar obvezen. Dobimo se torej na koči na Loki pod Raduho 9:30, zabeležite si uro, tisti, ki pridete prvi, boste dobili še lepe nagrade in prav vsi pa bomo vsaj tja do ene druge popovdne uživali v nastopih v živo, za katere bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
4: Tako, predtem pa lahko skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogov Ruzak odprli fantje iz Ansambla Stil, tako da všečkate ali komentirate ta video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju.
7: Se vidimo v soboto na Raduhi.
12: To soboto gremo na Loku pod Radoho. Z vami bomo
13: Aftegunsali!
12: Tudi
13: Stilci!
14: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Inner Circle, ja, danes se putimo vsi skupaj z njimi. Skoraj 15 je do 5 v ritmu pozitive in če ste že kdaj obtičali v koloni proti morju, ja, niste edini. Očitno imajo s tem podobne težave tudi znani Slovenci.
1: Ja, niso izjemen.
0: Ne, ni, ne, tudi če si ne vem kako znan, kolona je kolona. Ne. In kdo je med najbolj potrpežljivimi, kdo mogoče kriči na vas glas? Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Rojs.
1: Ja, nekateri se s tem spopadajo. Je precej temperamentno, eden izmed njih je Tilen Lotrič. Priznal je, da v avto glasbo navije do konca, prižge klimo in kriči na ves glas. Ja. In pravi, da potrpežljivost ni ravno njegova največja vrlina. Ja, ampak dobro, jo vsaj sprosti na dober način. V avto, veš, dobro, zdaj, če nimaš koga v avtu, ne, pol je to ok, če imaš pa koga v avtu, pa ne vem. No.
0: Ma jaz ga razumem, jaz to isto naredim.
1: No, v tem pa je tukaj Blaž Švab iz ansambla Modrijani. Je pa povedal, ne, da v takšnih trenutkih uporabi malo domišljije in sanjari, da bi imel viličarja.
0: Okay.
1: Ker če bi ga imel, potem bi si preprosto naredil pot skozi kolono. Tako da on se rešuje z domišljijo in fantazijo. Carmen Osovnikar pa pravi, da je potrpežljivost nekako njena vrlina, ki se je naučila v kmetiji. Tako da se ne razburja. Ne, okay. In si misli, če sem preživela tisto v kmetiji, potem bom vse. In tudi v ritmu pozitive pravimo, da če kolone ne moremo prehiteti, pa naj nas vsaj ne prehitijo živci. Tako da, če se odpravljamo na pot, v avtu nekaj več vode, kak pregrizek, glasba, pa bomo že prišli na cilj. Ja. Se veste, ni pomemben cilj, pomembna je pot.
0: Tako. Nekateri pravijo, da pa postanek še bolj. No, ja. Pa ko smo že pri poletju, Novak Djokovic te dni dopustuje v Črni gori, ampak tudi na dopustu ne pozabi na trening.
1: Mene je čist navdušil, je priznam, na eni izmed plaž se je preprosto prijel za stopnice, ki vodijo v morje in začel delati sklice. In ko vidiš nekaj takega, si rečeš, vidiš, da pa res ni izgovorov. Če ima voljo tak dober športnik na svetu, ki je tako v formi, ne? Potem bi jo lahko našli tudi mi. Jaz sem se odločila, da bom danes po oddaji naredila vsaj 30 počepov. In lahko bi se mi pridružil, Luka, da bi imela še večjo motivacijo, ne, če bo vas skupaj.
0: Malo se bojim, da bom jaz najprej naredil eno pot tjale do avtomata. Zakaj?
1: Pa da. Želim pravo stvar,
0: ne spominjem, da je. Ja, če je to prava stvar, ne vem, no, niti ni pomembno. Bolj pomembno je, da pravo stvar pred peto v ritmu pozitivo zapoje in naredi še legendarni G-Boni. Ja, pa tudi Lola Young z uspešnico Messi bo z nami, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. S koncem dneva preklicali aktivacijo državnega načrta ob požaru na Plani. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na Plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Požar, s katerim se gasilci borijo peti dan, je pod nadzorom, ponekod se pojavljajo še majhna žarišča. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve štiri dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če bi kje opazili radarsko ali policijsko kontrolo, lahko pokličete našo brezplačno 08013-02.
5: Bodimo varni!
4: Tudi v Novem mestu je 5 čez peto.
6: Yes.
4: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žirjav.
7: Tako je in tako je vroče, da ne vem, če ne bom šla kar do bankomata, ko zaključim, da se malo hladim.
4: Kaj je? A ja rabiš denar, da boš šla kupiti ventilator?
7: Ne, samo do bankomata bom stopla, pa bom takoj začutila minus.

0: Čist vedno se raznežim, ko jo slišim. Ne morem si pomagati, no, ampak res tak sproščena sem zdaj. Ampak ja, je pa čisto drugačen občutek, ne, ko greš v hribe.
1: Mm-hmm.
0: Veš, kaj sem si rekla po prvem dogodku, laž, ko gremo v hribe?
1: Ne.
0: O moj bog, kaj sem jaz do zdaj zamujala? Res, šla sem z mislijo, da bom malo pela, malo poklepetala z ljudmi in šla domov. No, potem pa sem ostala vse do konca, ker je bilo res vrhunsko vzdušje, nikomor se ni nikamor mudilo in vsi smo bili kot ena velika hribovska družina.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Takšno vzdušje bomo skupaj ustvarili tudi to soboto na Koči na Loki pod Raduho. Za glasbo poskrbijo Domen Kumer, skateri in ansambel Stil, za dobro voljo pa kot vedno vsi, ki boste prišli.
0: Tako, danes pa še do 18. ure, torej nekaj časa, da skočite na naš Instagram in Facebook profil v Ritmu Pozitive, kjer najdete zanimiv video. Zlatorogovega Ruzaka so se lotili fantje iz ansambla Stil in če video všečkate ali komentirate, ste v igri za darilni paket Laško.
1: Torej, se splača na naša družbena omrežja v soboto pa dokoče na Loki pod Raduho?
0: Tako, moj odgovor je vedno enak. Pridete enkrat, pa boste razumeli, zakaj se ljudje vedno vračamo na te fešte Laško gremo v hribe.
1: Res je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
4: Tudi...
2: Stilci! Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Frida v ritmu pozitive, 20 čez 5 v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno vztrajamo skupaj, in pred pol šesto pa prihaja še nekaj vrhunske glasbe, ker lahko, ker znamo in ker je treba.
1: Greva zdaj na polno, ker nočeva.
0: Tako je treba napolno gremo z Janom Plestenjakom, pridruži pa se še legendarna skupina Smokey in Shakespeare Sisters, da še dvignemo energijo v najvišjo pozitivo, ker je vedno lahko še bolje.

0: 77. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Mariborski policisti so včeraj obravnavali voznika štirikolesnika brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je vozil pod vplivom alkohola. Vozilo je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog. Po ulicah in trgih starega ptujskega mestnega jedra bo jutri potekal tradicionalni Ožbalto sejem. Gre za enega od treh tradicionalnih sejmov na Ptuju, ki velja za najstarejšega, saj se omenja že leta 1300. Zaradi sejma bo na Ptuju jutri promet oviran.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Laško in Celje pa tudi Polzela 39 stopinj, Maribor, Velenje, Žužemberk, Slovenska Bistrica in Trebnje pa 38. Sončno in vroče bo vse do petka, tako do 38 stopinj nekje, v petek pa prihaja osvežitev in ohladitev s plohami in vihtami, ki se bodo pojavljale tudi v soboto, razen na obali, tam bo še vedno sončno in vroče, pri nas pa tudi spet v nedeljo, čeprav bomo malo ven pa iz te hude vročine. Do takrat pa je treba zdržati pit veliko vode, da se zadrževati v senci in pa ne preveč delati. Zdaj je to idealen izgovor za malo lenarjenja.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovar, je sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu, tudi v radarjih ne poročate. Če opazite, ki je radarsko kontrolo, lahko kadarkoli pokličete 08013 02. Srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Včeraj sem doma iskala gojzarje, pa sem v enem žepu, ko sem brskala tudi malo po stvareh in jopah.
9: Sem mislila, da v žepu od gojzarjev.
4: Ne, sem našla v žepu eno staro rutico iz lanske akcije Laško gremo v hribe. In veš kaj? Takoj sem se nasmejala, ker sem se v trenutku spomnila vseh ljudi, ki sem jih tam srečala in kako smo se skupaj zabavali. Res.
3: Gremo v hribe prav vsi.
10: Zlatoroga v ruzak.
6: Ja, kar se zgodi na dogodku Laško gremo v hribe, vselej pričara nasmeh na obraz in ostane zavedno v srcu.
4: Točno to je.
6: To soboto imate možnost, da se nam pridružite na novi dogodivščini. Dobimo se ob 9:30 na Koči, na Loki pod Raduho. Za hrano in pijačo je in bo poskrbljeno, za živo glasbo s slovenskimi zvezdniki pa tudi.
4: Ja, z nami bo Domen Kumer, Skater, Aneja Kranjc, ki bo otvorila dogodek in zapela himno, pa ansambel Stil, ki so danes morali opraviti izziv Zlatorogovega ruzaka. Video najdete na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Če video všečkate, komentirate, pa ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
6: Žrebamo ob 18. Sodelujete lahko na Facebooku in Instagramu. V ritmu pozitive in to večkrat.
3: Gremo hribe prav vsi.
11: To soboto gremo na Loko pod Radohom. Z vami bomo...
3: Afne Guncali!
11: Tudi...
3: Stilci!
12: Gremo hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Joj, te pa že dolgo nisem slišal. A veš, kak hit je bil to v 90-ih?
1: Ja?
0: Nepozaben. Ja, zato pa je tudi prav, da se spomnimo nanj tudi danes. Koko Jumbo v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6.
1: Ja, še eno lepo poletno druženje je za nami, če ste ga preživeli v službi, na poti, doma ali kje ob vodi mogoče. Upam, da smo vam ga naredili vsaj za odtenek malo bolj lahkotnega, ker zjutraj je že vroče, pa tudi čez dan ostaja zelo vroče, ampak je pa ena super lastnost dobre volje, ne? In to je to, da se ne stopi niti pri skoraj 40 stopinjah. Ja, to lahko ohranjamo vedno isto.
0: Torej, če vas večer vleče ven, ja pa pojdite, izkoristite, zakaj pa ne, ko se temperature malce umirijo, en kratek sprehod, sladoled, klepet na terasi ali pa samo par minut brez telefona, pa z glavo malo na letalskem načinu, ne, tudi to lahko čas kak čudežek naredi.
1: Ja, tudi jutri nas čaka še en sončen in zelo vroč poletni dan, temperature bodo marsikje segle spet do 38 stopinj, popoldne se bodo predvsem v hribih lahko razvile posamezne plohe in nevihte, zato če se kam odpravite, imejte pri roki tudi kakšen rezerv.
0: No, če pa vas danes kdo vpraša, čuj, kaj si pa ti dan sploh naredil, ne? Pa rečte lepo, preživel sem en lep dan. In veste kaj, včasih je to čisto dovolj.
1: Točno to, za še lepše nadaljevanje pa nekaj romantike. Wet, wet, wet prihaja še v tej uri. Naj bo večer krasen, strasten in ravno prav romantičen, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Pripravite kočke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Zalog vode na Ptuju zaenkrat dovolj. S prepovedjo uporabe za najnujne namene želijo zagotavljati nemoteno oskrbo še naprej. Upravna enota niso stene in pisarne. Upravna enota so ljudje, pravi vršilec dolžnosti načelnika Ptujske upravne enote Mirko Šimenko. Prenova križišča pred upravno enoto spremenila podobo tega dela Ptuja. V času vročinskega vala in dopustov so tudi bolj obremenjeni slovenski urgentni centri. Kako je poskrbljeno za hlajenje prostorov v času vročinskega vala v ptujski bolnišnici? Preglejmo podrobneje. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
4: Gre pravzaprav za en ukrep, da lahko zagotovimo varno in normalno oskrbo prebivalstva, predvsem gospodinstva in tudi gospodarskih subjektov za pitno vodo. To pomeni, da pravočasno pravzaprav ukrepamo, se racionalno obnašamo do porabe vode. Se pravi, s tem ukrepom smo prepovedali zalivanje vrtov, športnih igrišč in pa zelenih površin, pranje avtomobilov in javnih površin, cest in dvorišč, pa seveda tudi polnjenje bazenov in podobno. S tem ukrepom smo želeli tudi preprečiti nekontroliran odvzem vode iz hidrantov. Moramo se tudi zavedati, da celotno območje Slovenije pravzaprav zelo kritično, kar se tiče požarne ogroženosti in seveda s tem želimo tudi zagotavljati delovanje hidrantnega omrežja.
3: Ptujska komunala trenutno še nima težav z zagotavljanjem ustreznih količin pitne vode. V zadnji dni so pri črpanju vode skoraj da že na maksimumu, saj je načrpajo okoli 20 tisoč kubikov dnevno, je še pojasnil Širec in pozval k racionalni porabi vode. Nadzor nad izvajanjem ukrepov sicer izvaja medobčinski inšpektorat. Včeraj je vodenje upravne enote na Ptuju kot vršilec dolžnosti načelnika prevzel Mirko Šimenko. Prioriteta njegovega dela bo omogočanje nemotenega delovanja upravne enote, je po prevzemu funkcije povedal Šimenko.
5: To nalogo sprejemam z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Zavedam se, da je upravna enota pomembna ustanova, s katero se srečuje veliko naših občanov. Zame to predstavlja strokovni in osebni izziv, hkrati pa seveda tudi priložnost, da skupaj s sodelavci skrbimo za kakovostno, zakonito in pa prijazno izvajanje upravnih storitev, ki jih nudi naša upravna enota. Upravna enota niso stene in pisarne, upravna enota so seveda ljudje, zaposleni, ki vsak dan skrbijo za naše občane. Kot načelnik želimo ustvariti pogoje, da bodo svoje delo lahko upravljali strokovno, učinkovito in z zadovoljstvom.
3: Šimenko verjame, da se dobri delovni pogoji odražajo v boljši storitvi za občane. Poletni vročinski valovi so iz leta v leto pogostejši in tudi daljši. Kako je v tem vročem času poskrbljeno za hlajenje prostorov in zračenje v bolnišničnih sobah v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj?
6: Zavedamo se, da je trenutno tale vročinski val neprizanesljiv tudi do naših bolnikov. Trudimo se oziroma vsi zaposleni se trudijo, da pomagamo predvsem z prezračevanjem v času, ko temperature še niso visoke, se pravi zgodaj zjutraj. In pa seveda za maksimalnim delovanjem klimatskih naprav, ki so na razpolago, predvsem so hodniki, tako da nekje, kar lahko zagotavljajo zaposleni, delamo maksimalno na tem, da bi bilo čim lažje prebroditi te visoke temperature.
3: Seveda so nekateri oddelki in prostori popolnoma klimatizirani, pojasni direktorica Ptujske bolnišnice Anica Užmah. V času vročinskega vala in dopustov so tudi bolj obremenjeni slovenski urgentni centri. Velikokrat urgenco obiščajo bolniki z nenujnimi stanji. Kako je s tem v ptujski urgenci, pojasni predstojnica Simonca Kalšek.
7: Pacienti, ki pa pridejo na urgenco, niso niti urgentni, tako da tega je tudi kar precej dodatno obremenjuje. Zdaj tisti se nekoliko bolj prilagodijo, pravdejo vadni bolj delih dneva. Zdaj, za nujna stanja pa seveda tukaj ni izbora, ko je pač stanje tako, da je potrebno obiskati urgenco, pač nismo tukaj.
3: V ptujski urgenci pa se že lep čas soočajo tudi s pomanjkanjem kadra.
7: Kadrovsko smo, lahko rečem, pokriti tisto minimalno, kar je nujno potrebno. Moram povedati, da imamo tudi aktivne razpise praktično ves čas. Nekega velikega interesa ni, zdaj je tudi čas dopustov, tako da je kader kar obremenjen.
3: Je pojasnila Simonca Kalšek, vodja ptujske urgence, ki ob tem dodaja, da v teh vročih dnevi poskrbite za svoje zdravje. Prostore zračite zgodaj zjutraj, izogibajte se soncu in uživajte dovolj vode. Mestna občina Ptuj je zaključila obsežno prenovo križišča pri upravni enoti Ptuj, eno pomembnejših prometnih investicij v mesto, s katero se bistveno izboljšujejo prometna varnost, pretočnost prometa ter pogoji za pešce in kolesarje. Skupna vrednost investicije znaša dobrih 911 tisoč evrov. Dela so izvedle javne službe Ptuj, direktor Alen Hodnik.
8: Po mojem občutku se mi zdi, da gre za nekaj čisto drugega. Res smo bili Ptujčani prej navajeni že na tisto križišče, ki je bilo že kar nekaj časa tukaj. Res je tudi, da smo izgubili nekaj parkirnih mest, ampak mislim, da smo vseeno danes lahko vsi veseli, ker to območje danes res gleda povsem drugače in bistveno bolj urejeno, diha. Meni osebno tudi zelo veliko pomeni ta zelena površina. Želim si, da bi bilo tega v mestu več drevesa, ki seveda prinašajo neko čisto drugo energijo kot pa tisti asfalt, ki je bil prej tukaj.
3: Poseben poudarek je v prenovljenem križišču sedaj namenjeno pešcem in kolesarjem. Kronika. Na območju Zgornje Hajdine se je včeraj popoldne pripetila prometna nesreča, v kateri je voznik motornega kolesa trikolesa trčil v srno, padel po tleh in se pri tem huje telesno poškodoval. Njegovo življenje je ogroženo, sporoča policijska uprava Maribor. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek torka.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal jutri, torej v sredo 5. augusta od 5. do 17. ure, popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Gradili bi dom, iščejo parcelo. Telefonska številka za informacije 031-807-644, 031-807-644.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, Nori na glasbo.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Osinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji. Danes izpostavljamo, kje gasilci zaradi suše že dovažajo pitno vodo. Na Ptujskem prepovedana uporaba vode za nenujne namene. Po ureditvi križišča pred upravno enoto v tem delu Ptuja investicij še ni konec. V Dupleku nadaljujejo z investicijami. Preglejmo podrobneje. V Dežnem pri Makulah, kjer je na javnem vodovodnem sistemu okrog 200 odjemalcev, je zaradi suše prišlo do pomanjkanja s pitno vodo. Zaradi pomanjkanja vode sistem že nekaj dni dodatno oskrbujejo z dovažanjem vode z gasilskimi cisternami gasilci prostovoljnega gasilskega društva Makole. Igor Erker, direktor občinske uprave, ob tem dodaja.
2: Komunala pa je izdala, da je to preklica prepovedana uporaba pitne vode za negospodinske namene, se pravi zlasti za zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, prepovedano je pranje osebnih vozil, polnjenje bazenov in pa druge oblike neracionalne porabe.
1: Kako pa je z oskrbo s pitno vodo drugod v občini Makole?
2: Deli izven naše občine dejansko v tem sistemu je trenutno še zadostna količina vode, tako da tukaj še ni za predvideti nekih ukrepov trenutno. Je pa dolgoročno pa gotovo treba povedati, da ob takih razmerah, kot so te res dolgotrajne suši in potem visokim temperaturam, da je potrebno z vodo ravnati racionalno.
1: Komunala Slovenska Bistrica k racionalni in odgovorni rabi vode poziva tudi ostale uporabnike javnega vodovoda, saj manjko padavin vpliva na zmanjšano razpoložljivost vseh vodnih virov. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene, so sporočili iz komunalnega podjetja Ptuj. Uporaba pitne vode je prepovedana za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin, pranje javnih in zasebnih površin, cest, ulic, dvorišč, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza, polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Kršitelji prepovedi lahko v skladu z odloki posameznih občin prejmejo opozorilo ali denarno kazen. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja medobčinski inšpektorat, so sporočili iz komunalnega podjetja Ptuj. Na Ptuju je po ureditvi križišča pred upravno enoto v tem delu mesta v prihodnje pričakovati še več investicij, pravi županja Nuška Gajšek.
3: Če pogledamo, tudi urejena je fasada upravne enote, tako da počasi se ta del mesta ureja. Poznamo tudi prihodnje načrte zasebnih lastnikov na tem območju, ki bodo urejali stavbe. Mi še imamo na državni cesti tudi nekaj projektov, ki jih bomo mogli izvesti, izgradnjo avtobusne postaje, tako da v nekem doglednem času bo to območje celovito urejeno. Gremo korak po korak, vse ne gre naenkrat in jaz verjamem, da bo res čez nekaj let Ptuj iz tega območja in potem tudi naprej samo še lepši, boljši, varnejši in predvsem mogoče še boljšo kvaliteto bivanja za naše občanke in občane.
1: Verjame ptujska županja. Občini Duplek tudi poleti nadaljujejo z izvajanjem projektov. Župan Mitja Horvat je med drugim izpostavil.
4: Smo v fazi energetske sanacije podružnične šole v Dvorjanah in pa naše občinske stavbe. Tukaj so se trenutno izvajali dela vrtine za toplotno črpalko, menjava svetil. Čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo normalno dokončali. Izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kislih kumarc oziroma poletnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
1: Je pojasnil župan Mitja Horvat. Spremljali ste novice iz Podravja na Radiu Ptuj. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim prijeten dan še naprej in vas vabim, da ostanete v naši družbi.

0: hire, kama hire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Lesk v očih,

0: Mario Glansi na Radio Ptuj.
1: Gradili bi dom, iščejo parcelo. Telefonska številka za informacije 031-807-644, 031-807-644.
0: Mario Glansi na Radio Ptuj.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

vsak po svoje naj zapoje. Mrz kdo gre najraj za šank, drug je nor na punk, trek pa žvižga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gang, tam srce narljuš zapoje.

takle je življenje moje. Tok tamplam se skozi ta svet. Imam pa tud spoznanje svoje, da mi levčka men dožvet. Kad przavrnemo deklet, mal potrkat,

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Zalog vode na Ptuju zaenkrat dovolj. S prepovedjo uporabe za najnujne namene želijo zagotavljati nemoteno oskrbo še naprej. Upravna enota niso stene in pisarne. Upravna enota so ljudje, pravi vršilec dolžnosti načelnika Ptujske upravne enote Mirko Šimenko. Prenova križišča pred upravno enoto spremenila podobo tega dela Ptuja. V času vročinskega vala in dopustov so tudi bolj obremenjeni slovenski urgentni centri. Kako je poskrbljeno za hlajenje prostorov v času vročinskega vala v ptujski bolnišnici? Preglejmo podrobneje. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
3: Gre pravzaprav za en ukrep, da lahko zagotovimo varno in normalno oskrbo prebivalstva, predvsem gospodinstva in tudi gospodarskih subjektov za pitno vodo. To pomeni, da pravočasno pravzaprav ukrepamo, se racionalno obnašamo do porabe vode. Se pravi, s tem ukrepom smo prepovedali zalivanje vrtov, športnih igrišč in pa zelenih površin, pranje avtomobilov in javnih površin, cest in dvorišč, pa seveda tudi polnjenje bazenov in podobno. S tem ukrepom smo želeli tudi preprečiti nekontroliran odvzem vode iz hidrantov. Moramo se tudi zavedati, da celotno območje Slovenije pravzaprav zelo kritično, kar se tiče požarne ogroženosti in seveda s tem želimo tudi zagotavljati delovanje hidrantnega omrežja.
2: Ptujska komunala trenutno še nima težav z zagotavljanjem ustreznih količin pitne vode. V zadnji dni so pri črpanju vode skoraj da že na maksimumu, saj je načrpajo okoli 20 tisoč kubikov dnevno, je še pojasnil Širec in pozval k racionalni porabi vode. Nadzor nad izvajanjem ukrepov sicer izvaja medobčinski inšpektorat. Včeraj je vodenje upravne enote na Ptuju kot vršilec dolžnosti načelnika prevzel Mirko Šimenko. Prioriteta njegovega dela bo omogočanje nemotenega delovanja upravne enote, je po prevzemu funkcije povedal Šimenko.
4: To nalogo sprejemam z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Zavedam se, da je upravna enota pomembna ustanova, s katero se srečuje veliko naših občanov. Zame to predstavlja strokovni in osebni izziv, krati pa seveda tudi priložnost, da skupaj s sodelavci skrbimo za kakovostno, zakonito in pa prijazno izvajanje upravnih storitev, ki jih nudi naša upravna enota. Upravna enota niso stene in pisarne, upravna enota so seveda ljudje, zaposleni, ki vsak dan skrbijo za naše občane. Kot načelnik želimo ustvariti pogoje, da bodo svoje delo lahko upravljali strokovno, učinkovito in z zadovoljstvom.
2: Šimenko verjame, da se dobri delovni pogoji odražajo v boljši storitvi za občane. Poletni vročinski valovi so iz leta v leto pogostejši in tudi daljši. Kako je v tem vročem času poskrbljeno za hlajenje prostorov in zračenje v bolnišničnih sobah v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj?
5: Zavedamo se, da je trenutno tale vročinski val neprizanesljiv tudi do naših bolnikov. Trudimo se oziroma vsi zaposleni se trudijo, da pomagamo predvsem za prezračevanjem v času, ko temperature še niso visoke, se pravi zgodaj zjutraj. In pa seveda za maksimalnim delovanjem klimatskih naprav, ki so na razpolago, predvsem so hodniki, tako da nekje, kar lahko zagotavljajo zaposleni, delamo maksimalno na tem, da bi bilo čim lažje prebroditi te visoke temperature.
2: Seveda so nekateri oddelki in prostori popolnoma klimatizirani, pojasni direktorica Ptujske bolnišnice Anica Užbah. V času vročinskega vala in dopustov so tudi bolj obremenjeni slovenski urgentni centri. Velikokrat urgenco obiščajo bolniki z nenujnimi stanji. Kako je s tem v ptujski urgenci, pojasni predstojnica Simonca Kalšek.
6: Pacienti, ki pridejo na urgenco, niso niti urgentni, tako da tega je tudi kar precej dodatno obremenjuje. Zdaj tisti se nekoliko bolj prilagodijo, pravdejo vadni bolj delih dneva. Za nujna stanja pa seveda tukaj ni izbora, ko je pač stanje tako, da je potrebno obiskati urgenco, pač nismo tukaj.
2: V ptujski urgenci pa se že lep čas soočajo tudi s pomanjkanjem kadra.
6: Kadrovsko smo, lahko rečem, pokriti tisto minimalno, kar je nujno potrebno. Moram povedati, da imamo tudi aktivne razpise praktično ves čas. Nekega velikega interesa ni, zdaj je tudi čas dopustov, tako da je kader kar obremenjen.
2: Je pojasnila Simonca Kalšek, vodja ptujske urgence, ki ob tem dodaja, da v teh vročih dnevih poskrbite za svoje zdravje. Prostore zračite zgodaj zjutraj, izogibajte se soncu in uživajte dovolj vode. Mestna občina Ptuj je zaključila obsežno prenovo križišča pri upravni enoti Ptuj, eno pomembnejših prometnih investicij v mesto, s katero se bistveno izboljšujejo prometna varnost, pretočnost prometa ter pogoji za pešce in kolesarje. Skupna vrednost investicije znaša dobri 911 tisoč evrov. Dela so izvedle javne službe Ptuj, direktor Alen Hodnik.
7: Po mojem občutku se mi zdi, da gre za nekaj čisto drugega. Res smo bili Ptujčani prej navajeni že na tisto križišče, ki je bilo že kar nekaj časa tukaj. Res je tudi, da smo izgubili nekaj parkirnih mest, ampak mislim, da smo vseeno danes lahko vsi veseli, ker to območje danes res gleda povsem drugače in bistveno bolj urejeno, diha. Meni osebno tudi zelo veliko pomeni ta zelena površina. Želim si, da bi bilo tega v mestu več drevesa, ki seveda prenašajo neko čisto drugo energijo kot tisti asfalt, ki je bil prej tukaj.
2: Poseben poudarek je v prenovljenem križišču sedaj namenjeno pešcem in kolesarjem. Kronika. Na območju Zgornje Hajdine se je včeraj popoldne pripetila prometna nesreča, v kateri je voznik motornega kolesa trikolesa trčil v srno, padel po tleh in se pri tem huje telesno poškodoval. Njegovo življenje je ogroženo, sporoča policijska uprava Maribor. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek torka.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.